Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekke en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Visste du at så gulig til gang bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstas av veidaron blir alt til til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til gulig til g

0: Fra Atlantic Fair. Vi døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest. Opus. Vi vet av avløytende kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hos åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om åkere virksomme på opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekk.
1: Høyr FM8 av 3,5,6 og i Midway.

Handverkarmessa vil tja Bygma Basle 22. mai fra klokkan 14 til 19. Kom og få øyplaster, nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer ombåere i år. Vi gleder oss å kjøre det. Handverkarmessa 2026. Vi suttjast! Vi suttjast!

0: Jeg var tufft framt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldå, område at få skorstein blomper igjen så leis av væska og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvande i eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
1: 1, 2, 3,
2: wait, what's the first line again?
1: Help!
2: Oh, yeah. 1, 2,
1: help!
2: No, wait.
1: Sorry.
2: 1,

0: Toppur
1: 905
0: og
1: 105 FM1
2: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft og kan føre til overvikvemme, høvebrynne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyn luft. NNFix helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uibuer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Det løyser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.

0: Kunstverskarmessa vi er til Bygma Balslø 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få øyeblastet, nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitere ombåere i år. Vi gleder dere også til det. Kunstverskarmessa 2026. Vi så tjast.
1: Fra Eidsne. Nytt til på Splæheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødjelder. Kom og røy noen grann nødje main sofa for 1.8.0.0.5 et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5 Vi gale, toppadress og beid og hatt av våre bære brettbinder Vi tja heimas yogara, eijin.fo og les tilbudsplay Eijin, et sinter hun allier.

Jeg var tog fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeien så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene. Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og 14 London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så av landet. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tur. Få mer kunning om å gravere skjermen av opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

i støttenen. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

her og i støtten om. Nå, vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle firelester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes. Opus. Vi vet av alle utdannet kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og dere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekker.

Opus. Vi veit av avløytende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite på oss og gjøre og få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å gjøre virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekk.
1: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
2: Mot lekker sommermelskere av husagere og hodlebranta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlek bor av branta.fo er det ringt 3252-00. Vi gleder dere av bjørn til Gullbors. Vi sutjer til Hotel Brandan.

Opus. Vi veit av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødvendig til 21. mai er vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åsakere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen av opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.

0: and the sun shines now.
1: At the end of a storm, there's a goal.
2: Hallo og hjertelig velkommen til en ene sending av Liverpool Radio. Og i vikskiften ta tappte vi datter for det 20. fyr. Aston Villa for at det har vi en 4-2 sikre. Så dette ble jeg som sagt 20. tappet til Liverpool Hedda Kappengare, som var en kjedelig rekord til verre som ble sett i Premier League-ereiene. Sala hever sujane at det gjørst om seg, da han en affær hever kritisera Arne Slott, era Arne Slott, ta utan en nevne han vid navnet, men han hever gjørst et øløp.

0: fra Eidjene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song, under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tar hjemmesjogere, Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.
1: Mot lekker sommermelskere av Husagere og Hodlebranta. Kommer du inn okkara, Jomfrumara, Østers, Durok Svunakotlet, Ripai, Hautaske Hella, Lekran Heimagjordan, Popcorn Noise og Nekva Anna. Hvor lekk bor av branta.fo eller ring 3252-00. Vi gli okkon av Bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Branta.
2: Hever to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til to inn. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger to inn av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefonen 35, 45, 30. Lensel, bidra.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter. Gulle Voigt.
2: Stola områden i Hava, Tørsjønner kommune, Rødgen Hus omvelding, og maler av Marstaren R&D.
3: Velkommen til Beinleis fotball her av FM1. Vi legger fire av Arjun, her Brynjar Poulsen og vi ser Gjersvall til Brynjar og til Agnar.
4: Jo, takk for det, men nå åker dere satt dere godt av det. Det er Rune som er Arjun i det.
3: Fyrir jo.

0: stola av Sørvox kommuna, PF Fossa og Gulli Gluggon.
1: Og i trotteren av FM1 stola av Movi.
2: Stola områden i Hava, Tørsjønner kommuna, Rødgenhus omvelling og maler av Marstaren R&D.
1: Og i trotteren av FM1 stola av Movi.
3: Tørsjønner etter FM1.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Opus. Vi veit av avløytande kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilpå til just to inntør. Få mer av kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekker.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Opus. Vi veit av avløytande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.